0: Salama shun wiru. Ese ni waku beya.
1: Muni suwela wiru kisi velo jawa nyinyu babo tana pipi tu minku sotene. Kilo herane musoro anyu yolore rashi sumane otene. Ni yuno ne unkele iwe utai wane.
0: Nkarwani mulia wile. Ese ni to. Kiyo sivenle ni?
1: Koki sivenle. Korero tepa shosivo vika na mahiku makina.
0: Ah, eyo kala wira kihenle mache. Mache, tiyo ya saka sosiva siva sihirero kikwela.
1: Uwola sosiva siva, eshe ni yeyo.
0: Mirere lo saka sayoja shuni were. Mwanyi sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivae to bakani.
0: Ayo, bakani to musoro. Ni inchene ya murere lo aka, wayoja yokisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukalani soja so siva, ni murere lo sokoya, ni mukalote elu wa murima, osi avanchene, okala avanchene, ni mpento wa wata. Mashvida, maisapo, mashvida.
3: Sikilizaji, wakati upa sambi tanafu wakati wa 14 hora na minutu kenda 14 hora no, minutu ungari ukisikiliza radu Msambiki msora provinsia ya Kadrigadu. Usambi wakati wa salamu.

0: Salama Shunwil. Ese no akubeya.
1: Muniswela wiro kisi velo jawa nyinyu babo thana pipi tuminku so tene. Ntoki luherane musarwanyu yo lore rashi sumane o tene. Ni uno ne unkele iwe taiwane.
0: Nkarwani mulya wihe. Ese nito. Kiyo sivenlen.
1: Koki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eo kala wira kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirero lo saka sayo ya shuniwere. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomosoro. Ni inchene ya murere lwaka, wayoja yo kisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala nusoja sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote elu wa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

0: Akatene pwenya wo sinkura zocho chilo ni minuto miloko mili nuan minuto miche se kwata Mosambike za setora ji 24 minuto ji lapone humo tene na ufetile wile vusilamu kala nuku miwore ra wakate kampa tokola.
1: Ana! Monika na wawindro weke!
2: Kinghalo likana Halima! Kinghalo kwa Abrahim!
1: Ana, mahawasha ni uro ni tlawe siso.
2: Kwa Halima, mahiku batina unla vancheno.
3: Masukaleka wiro wa rovo reiwa.
2: Nari,
3: oha moratene. Ana.

bahilekeng leba nin re upakere ka miteko sa go mono le bone ya makgowa bahilekeng leba nin re upakere ka miteko sa go mono le bone ya makgowa bahilekeng leba nin re upakere ka miteko sa go mono le bone ya makgowa bahilekeng leba nin re upakere ka miteko sa go mono le bone ya makgowa bahilekeng leba nin re upakere ka miteko sa go mono le bone ya makgowa

0: Așa am pierdere tempo. O pierdere tempo. E tempo e la haine o era. Ha. Mana ma kupi para mulopana. A no hawa. Omwa piaka i sete di abrilo la namika tele. Omveke 200. Poti mukha. Ni amika ngakoli he. Kipake kitume kuwo. Uno boli hiwa. Mtumi heke apanyaru lukuru. Ona chiki herao na hala ni lukuru haya. Ona tuma ikuwa. Kavo enko jakwa lukeru nekosi. Ona opanya msuru.
1: Wendo iko hapo wera ni hina ilu sinsa. Ya arume rokushiwa na asimu haya. Akala tuya kunshaya mpaka na wihava wera. Alupana wemereke haa haa na kosula wera.
0: Kaha wiha muha. Ndreno wago temu. Sim.
1: Ukavi herana.
0: Sim, tengu kavi herana. Ah, wayo hole la moho tina moha na wemu tine mukina. Si. Mio kinera ki hiye maloga akina. Ini mua vika sima ye. Sete ti abriru la. Kavo muhela mahi mulopana. Kavo o wera ni waneke. Sete ti abriru rini hiku ni moha. Akale mahiku meli. Unera oyo maneke umuive ke mwana muneli. Awo na wera hanono hanono.
1: Abelele salamu mai.
0: Ami gina belele salamu wana mwane. Na mwana ako tene, usulu o tene. Nasi pako o tene.
1: O hasante manchipule mai kwa shukule la uwi no chekula. Unakosa yolo wetele nene sene ni sore la so tene sikaleni huwa ya mai.
0: Asante.
2: Yari amai hamosa na wera ni hao wa chekulana. Vastat ila yolishinga ayaka malove ni mitenka awasimai akina yowi anavari hamiteko sohia na hiana yowi vamsanika viha okumaya mitanoro ya mholo ila pwanhila yo mosamiki
3: nrowe nrowe
2: sifa rasta vamsani bengi tu anna hiatoni ikano nrweni.

programa ya Radio Vansioni ya ni huku na olelo ya ni kotela van. Mariz Agustinho wa msani Adolfo Sadiki ni nuwa vahirani ya programa ela ya Radio Vansioni. Ni kagihilo kani ana Fernando Damas ama yana Maria Fazenda wa msani ana Januario Eduardo. Watu wote ni mariva msani hiyo muyulela ka ya programa ela kinera asante vanjipalem. Ni kiroromela kawera manove ikano mohiwa nito muni hala otari hayo wiva msa ayo muni kariha okumanyo. Ekila telo keo ninera huu nipure. Asante woni tala hiyo radio msamiki ni muteku apama na koso apama munuku okale niyo. Noro.

0: Goedemiddag, ja, 23 uur is nu 41 minuten. Nelom poa mo programma tan lani hiyo ni wipre ni. Nari ni etiti wipa wa Sharifu Vitor Salim, alo.
1: Alo to kwene ya ile liwa.
0: Kihide liwa kaha to kweni.
1: Leo salama.
0: Ahe, amwirao.
1: Ona magula va, kuma umeno.
0: Ah, na wakula. Sina na ya to kweni.
1: Ali njitika.
0: Ali nchitika.
1: Ane.
0: Ahe, antuna uwe njipohe na ali nchitika.
1: Mio gihele matibu tore wa otai.
0: Wasi vanto mati pita vao.
1: Ramati puturo yota ki oka ni chipo nene. Ihaya sinna watu.
0: Tinda wae.
1: Upole kumule varon kela wowe.
0: Oh ya tu teni ba ne taka ni skule ke wera mama li hironi.
1: Pahin kwa hati ole.
0: Ai u heliwa.
1: Etiro moha.
0: Ni tharani ki mota nera huni kwe.
1: Ehe.
0: Ai ya mashi. Yemi kinro kwa mota ni. Kinro kwela mngirini.
1: Lo, mahini.
0: Mahini.
1: Ehe.
0: Kinro variwa ni mwato. Enro kwele reta. Ai ya.
1: Ubuela seyo to iyo.
0: Ah,
1: no hiyo jima.
0: Mbaka mpaho mpaka.
1: Kumpaka ane urai paa hingi kone ke mpite na. Kami di.
0: Ae, di yanto.
1: Eee.
0: Ana, nindo wasaka, ore yo wota iwo.
1: Kani.
0: Ae, muluku tate nkawe.
1: Eka, eka.
0: Nila meki watunia niwa. Anyaka mamali hironi ni uheli weke.
1: Pahe, pahe. Hatana apakana kasopa kana uisuwe na pahe.
0: Ari atu ota kala.
1: Aani mirima iyo. Mweruwe mirima iyo vativao. Kana tuto tiko wa wawe. Mweru mpanele.
0: Mweru mpanele. Agina kantu no mona mkwero kamu holo.
1: Ha ha ha ha. Ahe.
0: Ay, matipu cha abin kirele wa, kirele no wa.
1: Ehe.
0: Anto.
1: Ore o tayu da, ora kamera. Eh.
0: To kenlo unyo.
1: Ehe.
0: Mashi kontu wa? Wahita liwe.
1: Ani.
0: Ay.
1: Karibati. Tipu kunyue kalaye.
0: Ai, njipo no ayo.
1: Eee.
0: Masi, karene matipu ita kala makumpu ha.
1: Ehe. Iho paso wari kiwa.
0: Nise yonto.
1: Ani, hele yao kwa maha.
0: Maha ho?
1: Etiro muhani. Eee.
0: Mambo batu.
1: Asante.

Mase da managu woka kanyu wo. Mase da managu woka ro. Rikim rima anyu ki isi wille. Brima ma raka kuhuli malila miyo. Brima ma raka kuhuli malila. Kino vinyami. Kiro wo vinyuni. Kiviro kapangani. Kipia wo otekani. Kiburia kia paliwa. Kipio wani kirupa. Osho woro raka mau. Kinira sote ni kirumpe. Pashaka kiwira na kiwe tuyo ima. Ahe.